0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Lakjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

0: Malaysia sedang meneroka potensi besar untuk memperluas kerjasama dengan Mesir dalam beberapa sektor termasuk semikonduktor, elektrik dan elektronik, pertanian serta farmasutikal. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kuala Lumpur menyasarkan ekonomi yang sedang pesat membangun melibatkan negara-negara BRICS dengan Mesir antara negara yang mampu memenuhi keperluan tersebut.
1: We have been trying to solicit pharmaceutical products from countries, emerging economies, BRICS countries, and I think Egypt has that potential to be one destination that we solicit the pharmacy from there.
0: Kuala Lumpur dan Kahirah dalam pada itu senada dalam menentang kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar memaklumkan kedua-dua negara komited membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada Mesir atas peranan penting negara itu dalam menjelaras penyaluran bantuan kemanusiaan. Jelas beliau, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan usaha penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way, as not comparable to what Egypt has done. You have given so much help and assistance to the Palestinians. But in a small way we did, but we did through you and through your office personally. And when we brought in the injured Palestinians from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan pembangunan negara perlu seimbang antara usaha meneroka bidang baru seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri berkata falsafah menggapai langit, mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senanglah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 disifatkan sebagai belanjawan mesra perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan peningkatan peruntukan paling tinggi dalam sejarah dari 50 bilion kepada 57 bilion ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata peruntukan dana yang lebih besar mampu mengurangkan kos operasi perniagaan sekaligus meningkatkan kecakapan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh.
2: Lebih banyak dana untuk PMKS, kos lebih rendah untuk buat bisnes di Malaysia dan juga kecekapan yang lebih tinggi. Jadi saya menyambut baik belanjawan ini sebagai satu belanjawan yang mesra PMKS dan tahun 2027 nampaknya ialah tahun PMKS Malaysia. Dengan adanya sumber-sumber dan dana ini, kita akan teruskan usaha untuk mencapai misi kita iaitu hebatkan perniagaan Malaysia.
0: Steven Sim. Syarikat swasta digalak menggunakan pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
3: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
4: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Cukai di Langit Mengakar di Bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi trend bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, Barat Daya, Yaman mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen cemerlang menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara straight launch pada kejohanan papan luncur dunia 2026 di Asosion Paraguay baru-baru ini. Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1 minit 7.611 saat sebelum menjorai perlombaan utama dengan menewaskan pencabar dari Spanyol dan Amerika Syarikat. Kejayaan itu membolehkan beliau muncul juara dunia dalam 2 acara street launch pada kejohanan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford dan minit Solanke muncul menyelamat Spurs apabila menanduk masuk hantaran Sandro Tonali. Meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah, United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Bumo pada minit ke-73. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Mak FM mempersonakan.

0: Jawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mampu.

0: sebahagian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3.

Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian.

Bully bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira bully. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Bully bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: bahasa Melayu ialah ungkapan atau ayat pendek yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya mengandungi nasihat, pengajaran, sindiran atau perbandingan dan digunakan oleh masyarakat Melayu sejak dahulu. Mudah kata, peribahasa bukan sekadar ayat biasa. Maksudnya selalunya tersirat. Peribahasa hari ini.
1: Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
0: Maksud peribahasa hari ini.
1: Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
2: Bermaksud, segala-gala yang dikehendaki sudah diperoleh.
3: Contoh ayat peribahasa.
2: Rohayu merasa sangat gembira apabila impiannya untuk bergelar seorang guru sudah terlaksana. Ibarat, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
0: Kita dah dengar peribahasa, maksud dan contoh ayat peribahasa hari ini. Peribahasa Melayu, ungkapan tradisional yang mempunyai maksud tersirat dan mengandungi nasihat, pengajaran atau kebijaksanaan hidup. Teruskan mendengar Melaka FM.

nak request lagu tu, boleh hantarkan terus di talian WhatsApp sekali lagi, nombornya 010-806-1023. Untuk jam ini, kejap lagi Ain akan keudarakan lagu permintaan anda. Jom kita lihat sebuah lagu daripada Apex Tajudin, Luka Ini, khas untuk anda.

nombor satu orang Melaka pastinya mempesoni kerana baru saja berlalu daripada Sakura Band melepaskan Bu 12.24 minit tengah hari ketika ini. Okey, dan pastinya untuk jam ini macam Ai katakan tadi, Ai nak sambung untuk tunaikan permintaan lagu daripada anda dalam segmen Laguku Untukmu.

Okey, untuk permintaan lagu ku untukmu tengah hari ini, I ada permintaan lagu daripada Pak Tua dari Serkam Laka. Katanya nak request lagu Ditelan Pahit Dibuang Sayang daripada kumpulan Legacy. Lagu ni ditujukan untuk isteri yang tersayang, Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadi, Mak Jah, Mak Luma Hawa, Cik Ma, tak lupa juga untuk Kak Bit, Kak Nani dekat Pelanggai dan juga Mak Nap dekat Kota Tinggi, Johor. Semoga semua diharapkan sihat dan sentiasa sukses. Katanya amin rabbal alamin. Terima kasih. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Cik Rahmat Uthman dari Kesang Laut Ledang, Johor. Katanya nak request lagu nyanyian Lady Gaga, Poker Face, untuk hiburan diri sendiri dan juga kepada semua pendengar setia Melaka FM tak kira di mana sahaja berada. Okey, dan juga pasti untuk anda yang nak request lagu, jangan risau, masih lagi sempat Ain tunaikan permintaan lagu anda sampai pukul 1 tengah hari nanti. Okey, jadi boleh wasabi Ain sahaja di talian 0108061023. Sebelum Ain nak request, nak tunaikan request lagu yang telah pun Ain sebutkan tadi, jom Ain belanja sebuah lagu daripada online, Cinta Bandar Tasik Selatan, khas untuk anda.

Okey, hai, ada permintaan lagu daripada Abang Syah dari Kampung Gadi Alur Gajah. Nak request lagu Permaisuri daripada Data. Lagu ni untuk isteri yang tersayang, otak-otak Melaka FM, sedara mara dekat Melaka, dan juga untuk kawan-kawan lah yang mengenali diri ini. Semoga sihat hendaknya, ceria dan berbahagia selalu. Yang ikhlas daripada Abang Syah, Kampung Gadi Alur Gajah. Okey, dan juga Ain ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Muksu Raja Alias. Katanya nak dengarkan lagu Seribu Kemanisan, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lagu ni ditujukan untuk Ayahanda Haji Kadir dan juga Bonda, Pak Tua Zainal Majid, Wan Cak Cak Ba, Mama Nomi, Kak Nani, Ramli Bertanghulu, dan juga kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Adakan ucapan salam bahagia, moga sihat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga Ain ada permintaan lagu daripada Encik Ramli Bertamhulu, nak request lagu Suara Cinta daripada kumpulan Mega. Lagu ni ditujukan untuk Muksu, Haja Zainab, Mak Yah dekat Jasin, Mama Nomi, Maklumah Hawa, Wan Cak Cak Ba, Zainal Majid, dengan ucapan selamat berhujung minggu, moga sihat-sihat selalu. Okey, jadi jomlah kita terus stream lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita untuk jam ini.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Pelaburan sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi memperkukuh kertas sambungan internet negara melalui projek jalinan digital negara Jendela. Selain lebih RM130 juta ringgit untuk menyokong industri kreatif tempatan bawah Belanjawan 2027. Menurut Kementerian Komunikasi, pelaburan itu merangkumi peluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli. Selain usaha memperluas rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Pensyarah Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Nur Izzi Muhammad Yusof pula mengulas mengenai Belanjawan 2027 untuk Sabah dan Sarawak. Katanya peruntukan sebanyak RM3.3 bilion bagi meneruskan projek jalan raya di kedua-dua negeri berkenaan merupakan langkah positif. Beliau berpendapat kecukupan peruntukan itu perlu dinilai berdasarkan skop projek serta keutamaan pembangunan. Usaha meningkatkan kesaling hubungan penduduk, khususnya di kawasan pedalaman, turut memerlukan perancangan jangka panjang dan pembiayaan berterusan. 15 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari tadi. Pasir Gudang, Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 178. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat, antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 47 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Luar negara. Ribuan penunjuk perasaan berhimpun di London, Berlin dan Dublin bagi menyertai perarakan penyokong Palestin serta mendesak serangan Israel ke atas Gaza dihentikan. Di London, ribuan peserta perarakan membawa sepanduk tertera frasa hentikan genocide dan bebaskan Palestin sambil berarak melalui laluan berhampiran Parlimen British. Pengarah kempen Solidariti Palestin, Aimi Sahlan menegaskan sekatan yang dikenakan oleh negara-negara barat berhubung pencerobohan peneroka haram masih belum mencukupi sambil menggesa agar sekatan penuh dikenakan ke atas Israel. Sukan bola sepak La Liga, Barcelona meneruskan permulaan sempurna selepas menewaskan Getafe 3-0 di laman sendiri. Gol-gol Barca disumbangkan Anthony Gordon, Gabriel Jesus dan Jules Kounde. Keputusan itu menyaksikan Barcelona meraih kemenangan ke-8 Liga sekaligus mengukuhkan kedudukan di puncak dengan 24 mata. 5 mata mengatasi Atletico Madrid di tangga kedua, manakala Real Madrid di kedudukan ketiga Liga. Ketinggalan 6 mata berbahaya.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
2: jangan lupa

0: Melayu ialah ungkapan atau ayat pendek yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya mengandungi nasihat, pengajaran, sindiran atau perbandingan dan digunakan oleh masyarakat Melayu sejak dahulu. Mudah kata, peribahasa bukan sekadar ayat biasa. Maksudnya selalunya tersirat. Peribahasa hari ini.
1: Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
0: Maksud peribahasa hari ini.
1: Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
2: Bermaksud, segala-gala yang dikehendaki sudah diperoleh.
3: Contoh ayat peribahasa.
2: Rohayu merasa sangat gembira apabila impiannya untuk bergelar seorang guru sudah terlaksana. Ibarat, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
0: Kita dah dengar peribahasa, maksud dan contoh ayat peribahasa hari ini. Peribahasa Melayu, ungkapan tradisional yang mempunyai maksud tersirat dan mengandungi nasihat, pengajaran atau kebijaksanaan hidup. Teruskan mendengar Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nur Syafina Sari. Semua institusi pendidikan di Melaka beroperasi semula esok 12 Oktober. Jabatan Pendidikan Negeri JPM Melaka memaklumkan keputusan itu telah mengambil kira perkembangan kualiti udara semasa serta memastikan aspek pendidikan, keselamatan dan kesejahteraan murid, guru dan seluruh warganya sentiasa diberi keutamaan. Melalui satu kenyataan, pihak pentadbir institusi pendidikan diminta mengambil langkah sewajarnya bagi memastikan kelancaran pengoperasian institusi masing-masing serta mematuhi arahan dan garis panduan semasa yang ditetapkan kementerian. Selain ibu bapa juga dinasihat untuk memantau tahap kesihatan anak-anak dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami gejala penyakit berkaitan udara. Sebarang perubahan arahan akan dimaklumkan melalui saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Individu yang didakwa memuat naik hantaran berunsur penghinaan terhadap agama Islam dan Al-Quran pada Jumaat telah dikenal pasti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, hantaran yang dimuat naik individu terbabit turut menyindir penggunaan ayat Al-Quran yang digunakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim oleh pihak tertentu sewaktu sesi pembentangan belanjawan 2027 di Parlimen.
1: Memperlekeh penggunaan perkataan lirat yang merujuk kepada hari kemudian ataupun akhirat, itu telah digunakan, perkataan itu telah digunakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu pembentangan, dan saya difahamkan ada sejumlah laporan polis yang telah dibuat. Sekurang-kurangnya satu daripada laporan polis itu telah dimaklumkan kepada saya, tapi pihak polis dan juga pihak MCMC sedang mengesan individu tersebut, dan beliau akan dirakam percakapan, dan sekiranya pihak pendakwa raya merasakan wajar untuk dihadapkan ke mahkamah, maka itulah langkah yang seterusnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan program Madani Kita PMK tahun 2026 bersama-sama komuniti Pai Rumput at Tangga Batu di PPR Kerubong. Kerajaan memperkenalkan insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank IFB berkuat kuasa mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, insentif yang diumumkan menerusi belanjawan 2027 itu merupakan antara 44 langkah pencukaian kerajaan termasuk cadangan yang dikemukakan KPDN. Menurut beliau, insentif berkenaan bertujuan menggalakkan penyertaan lebih ramai pihak, khususnya sektor korporat, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan individu dalam membantu golongan memerlukan. Lebih 400,000 peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN berpendapatan bulanan sehingga RM2,500 bakal mendapat manfaat daripada inisiatif penangguhan bayaran balik pinjaman yang diumumkan menerusi belanjawan 2027. Pengerusi PTPTN Datuk Seri Noliza Abdul Rahim berkata, inisiatif itu antara 4 langkah diperkenalkan kerajaan bagi meringankan beban peminjam selain memastikan kelestarian dana pembiayaan pendidikan tinggi negara. Beliau berkata, inisiatif yang akan dilaksanakan pada 2027 itu bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awas Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Jerebu, semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Semua sekolah di Johor serta sekolah bawah 3 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan 1 di Kuala Lumpur akan ditutup esok susulan situasi jerebu. Perkembangan itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Menurut beliau, penutupan itu membabitkan sekolah bawah PPD Bangsar Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Bagaimanapun, sekolah di 11 negeri termasuk Putrajaya dan Labuan akan beroperasi seperti biasa. Bagi Kuala Lumpur dan Selangor, sekolah bawah PPD selain yang dinyatakan turut meneruskan operasi seperti biasa. Setakat pukul 4 petang tadi, 14 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177. Menurut portal Steam Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat. Antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata ketika lawatan ke Jakarta bulan lalu, beliau sudah bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta Wakil Naib Presiden bagi membincangkan tawaran bantuan itu. Ini pula mengenai serangan di lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mendoakan mereka cedera agar segera sembuh. Beliau berkata Malaysia berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya ketika konflik berterusan dan berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapid dilakukan di beberapa kawasan, khususnya Madinah dan Mekah, bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Raja Jordan, Raja Abdullah II, berangkat ke Malaysia untuk lawatan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kementerian Luar memaklumkan ia merupakan lawatan negara kedua ke Malaysia sejak Mei 2008. Lawatan negara berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalin pada 1965.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Peruntukan diterima Kementerian Pendidikan Tinggi dalam Belanjawan 2027 mencerminkan komitmen kerajaan memastikan kebajikan dan keselesaan penuntut di institusi pengajian tinggi IPT terus diberikan keutamaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, daripada peruntukan RM19.1 bilion, RM800 juta ringgit bagi menampung keperluan prasarana di institusi pengajian tinggi awam IPTA. Peruntukan itu bagi membaik pulih prasarana usang di IPTA termasuk bilik kuliah, kediaman mahasiswa dan peralatan pembelajaran. Sementara itu, pensyarah Fakulti Undang-Undang UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris berpendapat keberkesanan peruntukan pendidikan dalam Belanjawan 2027 perlu dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan dan manfaat sebenar kepada pelajar. Bukan sekadar jumlah peruntukan diumumkan. Ketelusan data dan accountability penting bagi memastikan pelaksanaan projek dapat dipantau serta mencapai matlamat ditetapkan.
4: Bukan kepada tebalnya ada dokumen tersebut, tapi kepada hasilnya. Dan kita ada satu data yang telus dan juga accountability di mana kita tahu setiap pergerakan dan proses dan juga prosedur untuk pelaksanaan sesuatu projek tersebut.
3: Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang. Manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah, STR dan sumbangan asas rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE, Zainal Abidin Yahya berkata, peningkatan peruntukan bantuan warga emas menerusi Belanjawan 2027 merupakan langkah positif membantu warga emas berdepan kos sara hidup yang semakin meningkat. Peningkatan peruntukan itu memperluas perkhidmatan penjagaan di rumah, khususnya bagi warga emas terlantar dan mereka yang tidak mahu tinggal di rumah jagaan. Penganjuran Liga Sukan Unity oleh Kementerian Perpaduan Negara sejak 2022 menjadi platform berkesan memperkukuh perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di negara ini. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Dato' Haslina Abdul Hamid berkata, pihaknya melihat keberkesanan penganjuran Liga Sukan itu apabila masyarakat terutama golongan muda boleh duduk bersama-sama dan menyertai pelbagai sukan terdiri daripada sukan rakyat tradisional serta sukan moden. Pelumba Moto 3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli berjaya mengutip dua mata selepas menamatkan perlumbaan Grand Prix Indonesia di kedudukan ke-14 hari ini. Pada aksi yang berlangsung di Litar Antarabangsa Mandalika, Hakim Danish menamatkan perlumbaan 26.059 saat di belakang juara Maximo Kles yang mencatatkan masa 32 minit 36.821 saat sekaligus mengesahkan kejuaraan dunia Moto3 2026. Hakim Danish dan pelumba Moto3 lain kini mempunyai baki 5 perlumbaan termasuk GP Malaysia pada 30 Oktober hingga 1 November nanti. Luar negara, Singapura mengaktifkan skim klinik kesiapsiagaan kesihatan awam dan skim subsidi jerebu bermula esok bagi membantu penduduknya mendapatkan rawatan perubatan berkaitan jerebu. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan klinik yang mengambil bahagian akan menyediakan rawatan pada kadar berpatutan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Peribahasa Melayu ialah ungkapan atau ayat pendek yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya mengandungi nasihat, pengajaran, sindiran atau perbandingan dan digunakan oleh masyarakat Melayu sejak dahulu. Mudah kata, peribahasa bukan sekadar ayat biasa. Maksudnya selalunya tersirat. Peribahasa hari ini.
1: Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
0: Maksud peribahasa hari ini.
1: Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
2: Bermaksud, segala-gala yang dikehendaki sudah diperoleh.
3: Contoh ayat peribahasa.
2: Rohayu merasa sangat gembira apabila impiannya untuk bergelar seorang guru sudah terlaksana. Ibarat, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
0: Kita dah dengar peribahasa, maksud dan contoh ayat peribahasa hari ini. Peribahasa Melayu, ungkapan tradisional yang mempunyai maksud tersirat dan mengandungi nasihat, pengajaran atau kebijaksanaan hidup. Teruskan mendengar Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 11 Oktober 2026, hari Ahad, bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih buat rakan tugas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazliana Rashid, DJ Lea akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Dan pastinya malam ini kita ada segmen Shock 80-90. Malam ini kita layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Juga waktu ini sekiranya anda ada ucapan, boleh hantarkan di 010-806-1023 ataupun boleh kongsikan aktiviti petang anda pada hari ini. Juga saudara, kalau tadi kita dah dengarkan kan lagu daripada Tan Sri P. Ramli, Entah Di Mana tajuknya. Jadi jangan lupa malam ini pukul 9 malam di TV2 Kemuncak Bintang P. Ramli. Dan kita berikan sokongan penuh untuk wakil Zon Selatan iaitu PR1s, okay? Kena ingat malam ini pukul 9 malam di TV2 ataupun anda boleh tonton di RTM Klik. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.02 minit malam akan kemarahnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu maghrib, daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: menyebut tentang kata-kata Amr bin Qais mengatakan tiga pokok daripada pokok sikap merendah diri ataupun merendah hati. Yang pertama, engkau mulai salam kepada sesiapa sahaja yang engkau jumpai. Dan sebab itu, orang yang terbaik ialah apabila dia berjumpa dengan seseorang Islam yang lain, maka dia terlebih dahulu memberi salam. Kerana Rasulullah SAW adalah orang yang sepantas-pantas dalam memberi salam kepada sahabat-sahabatnya. Dalam memberi salam ini, kalimah-kalimah yang terbaik yang perlu kita ucapkan sama ada Assalamualaikum ataupun yang lebih baik daripada itu Assalamualaikum Warahmatullahi atau yang terlebih afdal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi Nabi menyebutkan sekiranya memberi salam yang demikian 10, 20 dengan 30. Kalau sekiranya kita memberi salam, tidak kiralah, yang paling utama ialah orang tua memberi salam kepada orang yang lebih daripadanya. Contohnya, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Ataupun muda memberi salam kepada orang yang tua. Tetapi Nabi SAW dalam semua perkara atau hal, dia terlebih dahulu mendahului salam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Itu yang pertama. Maknanya memberi salam ni merupakan satu kemuliaan dan menunjukkan bahawa orang Islam ini sentiasa hidup dalam doa mendoa di antara satu sama lain. Yang keduanya, tanda merendah hati ini ialah engkau redha duduk di kumpulan orang yang rendah, tidak di kumpulan orang yang dimuliakan. Tidak rasakan duduk bersama orang fakir, orang miskin, itu satu kehinaan. Sedangkan Nabi SAW, seorang rasul, orang yang mulia di sisi Allah SWT dan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT pun masih boleh makan bersama dengan orang-orang fakir, dengan orang miskin. Nabi SAW menyantuni anak-anak yatim dan Nabi sendiri menyantuni perempuan-perempuan yang janda. Dan yang ketiganya, kata Amr bin Qais, engkau tidak suka riak dan sum'ah serta pujian di dalam amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda orang yang merendah hati apabila apa sahaja amal kebaikan yang dilakukan, dia tidak menuntut kepada pujian ataupun menuntut kepada dipandang oleh orang lain. Dan semata-mata amal yang dilakukan ialah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita renung-renungkan dan kita fikir-fikirkan, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Wallahu
1: Lagi FM 102.3.

0: Peribahasa Melayu ialah ungkapan atau ayat pendek yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya mengandungi nasihat, pengajaran, sindiran atau perbandingan dan digunakan oleh masyarakat Melayu sejak dahulu. Mudah kata, peribahasa bukan sekadar ayat biasa. Maksudnya selalunya tersirat. Peribahasa hari ini.
1: Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
0: Maksud peribahasa hari ini.
1: Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
2: Bermaksud, segala-gala yang dikehendaki sudah diperoleh.
3: Contoh ayat peribahasa.
2: Rohayu berasa sangat gembira apabila impiannya untuk bergelar seorang guru sudah terlaksana. Ibarat, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air.
0: Kita dah dengar peribahasa, maksud dan contoh ayat peribahasa hari ini. Peribahasa Melayu, ungkapan tradisional yang mempunyai maksud tersirat dan mengandungi nasihat, pengajaran atau kebijaksanaan hidup. Teruskan mendengar Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan

Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihi.

0: Institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Putrajaya serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan Selangor akan beroperasi semula seperti biasa mulai esok. Susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara IPU. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Di Kuala Lumpur, sekolah yang dibuka melibatkan bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sentul dan Keramat. Bagaimanapun, sekolah bawah PPD Bangsa Pudu kekal ditutup berikutan bacaan IPU diceras masih pada tahap tidak sihat. Di Selangor, sekolah bawah PPD Hulu Langat, Gombak dan Petaling Perdana turut kekal ditutup, manakala sekolah di daerah lain beroperasi seperti biasa. Pengukuhan sistem amaran awal, latihan komuniti dan penyediaan pusat pemindahan kekal antara usaha kerajaan mengurangkan risiko bencana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap negeri perlu menyediakan pelan tindakan berdasarkan risiko setempat dengan kerjasama semua agensi. Beliau yang juga pengerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, menegaskan sempadan pentadbiran tidak seharusnya menghadkan tanggungjawab agensi. Sebaliknya, semua pihak perlu bertindak secara bersepadu bagi melindungi nyawa rakyat ketika bencana. Beliau berkata demikian ketika pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Ipoh Perak yang bertemakan Madani Siaga Tanggungjawab Bersama. Dalam sidang media, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerugian akibat bencana menurun kepada RM636.9 juta ringgit pada 2025. Jelas beliau, kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur.
1: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Beliau berkata daripada jumlah kerugian pada 2025 itu, sebanyak 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur. Usaha mempercepat penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap akan diteruskan. Jaminan itu diberi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jelas beliau, sehingga Julai lalu, seramai 3,545 pegawai farmasi kontrak masih berkhidmat.
2: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mau meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MUF dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis atau tetap.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hala Tuju Inisiatif Kesihatan Hati Kebangsaan 2026-2030 di Ibu Negara. Sementara itu, mengulas mengenai isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baru dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
2: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ini. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only, ya. You should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
1: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan selewat-lewatnya awal 2027 bagi menggalakkan penghasilan kandungan lebih berkualiti dan bertanggungjawab. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas orang ramai sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diutamakan terlebih dahulu sebelum keberkesanannya dinilai bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan.
3: Ada yang lagi lah minta bahawa dia dibuat dalam bentuk undang-undang peraturan supaya dia bolehlah dikuatkuasakan. As I mentioned just now, I will prefer to take a state-by-state approach. Kita bermula dengan satu garis panduan untuk promote self-regulations and from there we see how it develops, how it goes.
2: Beliau berkata demikian selepas program Dialog Pencipta Kandungan Sabah 2026 Pengaruh dengan Tanggungjawab di Kota Kinabalu. Serangan maut di lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh Arab Saudi mencetuskan kecaman antarabangsa. Malaysia menggesa semua pihak menghormati undang-undang antarabangsa dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi. Kementerian Dua dalam satu kenyataan menegaskan Putrajaya mengecam keras serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam. Menurut kenyataan itu, solidariti Malaysia bersama Arab Saudi dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatannya. Serangan pada Sabtu itu mengorbankan 12 orang dan mencederakan 309 yang lain. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada alasan yang boleh membenarkan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam selain memberi amaran tindakan itu berisiko meluaskan konflik. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menggesa diplomasi serta pertimbangan rasional diutamakan bagi mengelakkan konflik daripada terus merebak. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mereka yang cedera segera pulih. Turut mengutuk serangan itu, Iraq, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Kesatuan Eropah. Jurucakap Perdana Menteri Iraq, Sabah Al-Numan menyifatkan serangan itu mengancam keselamatan dan kestabilan serantau. Iraq turut menggesa semua kemudahan awam dilindungi daripada serangan. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres pula menegaskan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam mesti dihentikan segera. Manakala Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata, konflik tersebut menghirit rantau itu ke dalam lingkaran keganasan yang memberi kesan terhadap kestabilan hak, pengangkutan dan tenaga global penting sekaligus mencetuskan kejutan di seluruh dunia. Sukan MotoGP Grand Prix Malaysia 2026, 80% tiket telah habis dijual. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, sambutan menggalakkan itu kerana peminat mahu menyaksikan penampilan sulung Hakim Danish Ramli di laman sendiri dalam saingan Moto3. Susulan pencapaian membanggakan pelumba muda negara itu yang meraih podium, MotoGP Malaysia 2026 dijadual berlangsung di SIC dari 30 Oktober hingga 1 November ini. 200,000 penonton dijangka hadir.

0: FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan 9.51 minit malam ketika ini. Masih lagi kita dalam segmen Shock 80-90. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Amirul. Assalamualaikum dan selamat malam buat DJ Liash Homel. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir eh. Apa khabar malam ni? Sihat Alhamdulillah. Malam ni nak minta lagu daripada Gingerbread yang bertajuk Ku Cari Damai di Hati. Lagu nostalgia yang pastinya membawa kita mengimbau kenangan manis zaman 80-an dan juga 90-an. Okey, katanya jom sama-sama kita layan lagu-lagu nostalgia. Sebabnya lagu lama ni tetap di hati, kenangan lama tetap abadi. Shock 80-90. Teruskan bersama Melaka FM, teman setia anda. Ha, terima kasih Amirul. Juga yang ini ucapan daripada Mak Yah eh. Mak Yah katanya minta lagu nyanyian daripada Azia Mazwan, Cinta Embunan Pagi. Dan lagu ini ditujukan kepada Mak Busu Raja Lias, Ramli Batam Hulu, Kak Nani Pelangai, Kak Bijaram, Kak Ram Lubut Cina, Maimun Bukit Tinggi, Kak Asnah Kuala Pilah. Apa khabar semuanya? Selamat malam. Lia nanti balik, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Yah. Okey, juga sekarang ni sedang berlangsung Kemuncak Bintang Piramli 2026. Kalau tadi telah pun kita punya wakil eh, wakil daripada Zon Selatan iaitu PR1 telah pun buat persembahan. Jadi mereka akan ada lagi satu persembahan nanti, anda kena tonton di TV2. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang terus setia bersama dengan Lia ketika ini di TikTok Melaka FM. Amirul Ashraf, halo kawan, halo. Terima kasih yang belum jadi kita punya followers ataupun sayap-sayap Melaka FM, kena follow rapat-rapat sebabnya tak lama lagi nak PRN kan. Jadi untuk dapatkan maklumat-maklumat yang terkini mengenai dengan PRN Melaka, kena follow kita rapat-rapat. Okey, follow ataupun ikuti semua platform media sosial Melaka FM. Tuan Rizal, hai, salam DJ Lia. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir Tuan Rizal. Okey, jom kita layan lagu permintaan daripada pendengar-pendengar kita, Ku Cari Damai di Hati dan juga Cinta Embunan Pagi. Tapi yang ini kita layan dulu daripada Kenny Remy Martin, Suratan Atau Kebetulan. Melaka FM.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

10.21 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Masih lagi kita dalam segmen Shock 80-90. Malam ni Lia akan keudarkan lagu-lagu permintaan anda. Dan pastikan kalau nak buat permintaan lagu tu, lagu-lagu pop dan juga balada sahaja. Hafiz katanya nak minta lagu Putus Terpaksa daripada Ziana Zain. Okey, kejap lagi saya akan keudarkan. Dan juga tadi telah pun berlangsung persembahan daripada peserta kita, wakil daripada Zon Selatan, iaitu PR Ones yang bergandingan bersama dengan Azzy tadi. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Azzy, Pelamin Anganku Musna. Selepas itu kita ada lagu daripada Liza Hanim, Malam Ini Kita Berpisah, dan juga Nur Aniza Idris, Alangkah Indah Di Waktu Pagi. Kita layan Shock 80-90.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Dunia sekarang ni makin maju.
2: Komunikasi makin padu.
1: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
2: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
1: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
2: Senang kan? Memanglah senang.
1: Pilihkan Melaka FM
2: 010-806-1023.
1: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
3: Ya, Pelak FM 102.3 mempersonakan 10.42 minit malam ketika ini dan kita masih lagi dalam segmen Shock 80-90. Okey, kita ada nota suara daripada Abang Razak, RM12.50. Apa kata Abang Razak?
4: Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas DJ Nia.
3: Waalaikumsalam.
4: Okay, malam ni abang nak dengar lagu Eddie Hamid, Segalanya Telah Berakhir.
3: Okay.
4: Lagu ni untuk hiburan sendiri dan peminat setia segmen Shop 80-90. Semoga terhibur dengan lagu yang dikeudarakan. Thank you DJ.
3: Welcome. Terima kasih juga buat permintaan lagu Abang Razak RM12.50 eh. Okey, seterusnya Periuk Kental pun ada buat permintaan lagu ni. Lagu nyanyian daripada Datuk Syed, Kau Bungaku, buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Dan ucapan semoga maju jaya ke hadapan buat Gen Z eh. Tekun berusaha, minggu depan sudah mula ujian peperiksaan SMP, ditujukan budak sekolah menengah kebangsaan Nyalas, ulang kaji pelajaran masa depan SMP ke SPM ni. Periuk Kental. Okey, jom kita layan lagu permintaan daripada Abang Razak tadi. Segalanya Telah Berakhir dan juga Datuk Syed, Kau Bungaku. Yang ini kita dengarkan dahulu sebuah persembahan daripada Rosita Islin, Dunia Kita Berbeza. Melaka FM, Shock 80-90.

mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027 langkah berani pacu transformasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Semua sekolah agama negeri bawah kendalian Jabatan Agama Islam Selangor JAIS di daerah Hulu Langat, Gombak dan Zon Petaling Perdana kekal ditutup sehingga dimaklumkan kelak. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Shah Zihan Ahmad berkata ketetapan itu turut terpakai kepada sekolah Islam persendirian. Beliau berkata bagi sekolah agama negeri di daerah dan zon lain, ia akan beroperasi seperti biasa mulai esok. Maklumat lanjut mengenai operasi dan pembukaan semula sekolah akan disalurkan menerusi saluran rasmi JAIS dari semasa ke semasa. Sementara itu di Johor, pemakluman rasmi mengenai penutupan sekolah akan dikeluarkan setiap hari oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Exco Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, pemakluman harian itu perlu dibuat mengikut prosedur Kementerian Pendidikan. Meskipun kerajaan negeri mengumumkan penutupan selama 5 hari bermula esok hingga 16 Oktober, beliau berkata langkah itu bukan percanggahan dengan pengumuman kerajaan negeri. Sebaliknya, sebahagian daripada tata cara pentadbiran yang perlu dipatuhi. Pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang dijadualkan esok turut ditangguhkan. Tarikh baru akan diumumkan kemudian. Turut dijadualkan semula pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 dan pentaksiran berkaitan. Operasi sebuah premis yang disyaki menjadi punca pencemaran Sungai Lampan dan Sungai Gali di Raub dihentikan serta merta. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Fadli Muhammad Kamal berkata, sampel air telah diambil untuk analisis Jabatan Kimia. Premis itu turut diarahkan menghentikan aliran air ke sungai.
1: Yang tu saya ralat, saya minta JPS, Jabatan Pengairan dan Selian Raub, ambil drone, video drone, dan daripada video tersebut saya nampak dah mengalir ke Sungai Dong. Jadi saya minta Jabatan Perikanan, Jabatan Pengairan dan Saliran juga kajilah, yalah, takut kesannya kepada Sungai Dong pula.
0: Datuk Fadli Muhammad Kamal. Di Kelantan, dua maut dalam kemalangan membabitkan tiga kereta dan sebuah motosikal di Kampung Paloh 3, Jalan Gua Musang, Kuala Krai. Manakala tujuh lagi cedera. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan dalam satu kenyataan memaklumkan mangsa maut termasuk seorang bayi perempuan. Semua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Gua Musang untuk rawatan lanjut. Industri Digital Malaysia menyambut baik Belanjawan 2027. Inisiatif yang diumumkan disifatkan sebagai langkah penting mempercepat transformasi digital dan penggunaan kecerdasan buatan AI negara. Bagaimanapun, Presiden Persatuan Digital Malaysia Nicholas Sagau berkata, kejayaan inisiatif itu bergantung kepada keupayaan perniagaan dan rakyat menterjemahkan peluang yang tersedia kepada peningkatan produktiviti serta pertumbuhan ekonomi. Antara inisiatif yang disambut baik ialah tambahan 100,000 langganan AI percuma untuk golongan muda dan akses kepada lebih 16,000 kursus serta pensijilan digital. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota serta memperkukuh penggunaan teknologi moden.
2: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ni dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail. Sijil kelulusan jenis kenderaan VTA bagi Cherry Omoda 5 digantung sementara susulan insiden ganda belakang sebuah kenderaan model itu tercabut ketika bergerak di Johor Bahru minggu lalu. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata tindakan itu bagi mengenal pasti risiko keselamatan sekaligus menangguhkan pendaftaran baru model berkenaan sehingga siasatan teknikal selesai. Beliau berkata Cherry Malaysia diarahkan mengenal pasti semua unit yang berpotensi terjejas. Selain memanggil semula semua kenderaan yang dikenal pasti berisiko bagi tujuan pemeriksaan dan pembetulan. Penggantungan hanya akan ditarik balik selepas semua tindakan pembetulan dan pencegahan dilaksanakan.
3: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

11.15 minit malam ketika ini, jam yang terakhir untuk Shock 80-90 edisi 11 Oktober 2026 hari Ahad bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan juga jam yang terakhir Lia bertugas pada hari ini untuk 6 jam ini, yang mana Lia bertugas dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12 tengah malam. Okey, apa pun saudara, seluruh warga Melaka FM ya, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Wakil Melaka ataupun Wakil Zon Selatan iaitu PR Ones yang berjaya meraih anugerah persembahan terbaik dan juga sagu hati pertama untuk Bintang P. Ramli 2026. Dan pencapaian ini sangat-sangat membanggakan juga kerana ini merupakan kali pertama PR Ones menyertai pertandingan Bintang P. Ramli. Dari pentas Zon Selatan hingga berjaya berdiri dalam kelompok terbaik di pentas kemuncak. Satu perjalanan yang bukan sedikit maknanya. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada PR Ones dan juga timnya iaitu Saja Production yang membawa nama Melaka dan juga Zon Selatan dengan penuh semangat dan juga berkeyakinan. Okey, saya nak sambung tunaikan permintaan lagu daripada anda ataupun daripada pendengar-pendengar kita, daripada penonton di TikTok Melaka FM ni, di Bilik Hijau eh. Kak Wadia yang dengarkan dari Batu Pahat, katanya nak minta lagu nyanyian daripada Raja Emah Mentari Korea. Kejap lagi kita keudarakan. Untuk anda yang nak buat permintaan lagu, masih lagi sempat di minit-minit yang terakhir. Lagu pop dan juga balada sahaja. Yang mana minta lagu rock tu minta maaf eh. Sebab besok baru kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Bersama dengan siapa? Bersama dengan saya juga. 9.30 minit malam sampai 12 tengah malam hari besok. Hari ini kita layan lagu-lagu pop dan juga balada sahaja. Okey, jom layan lagu daripada Raja Emma Mentari Korea. Melaka FM.

satu lagi permintaan lagu daripada pendengar kita di Bilik Hijau ni. Katanya nak minta lagu nyanyian daripada Ramlah Ram, Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Dan ucapan selamat berhujung minggu buat semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka daripada Kak Zahra. Okey, jom kita layan Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Ramlah Ram, Melaka FM, Shock 89.

0: RM1 kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu-lagu terbaik.

0: Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4. Projek rumah baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri 9, Air Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: dibesarkan di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua

0: Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Eh, tengok buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

12 Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

0: dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.
3: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antarakan dengan berita Melaka FM pagi ini.
4: Semua sekolah di Melaka dibuka semula hari ini 12 Oktober. Fasa 2 Projek Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 membabitkan 2,000 lokasi dijangka bermula awal tahun hadapan. Dan keindahan dan keunikan alam di kawasan desa yang ada di Melaka mampu menggamit lebih ramai pelancong. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Syahiran.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Semua sekolah di Melaka dibuka semula hari ini 12 Oktober. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan keputusan itu telah mengambil kira perkembangan kualiti udara semasa serta memastikan aspek pendidikan, keselamatan dan kesejahteraan murid, guru dan seluruh warga pendidikan sentiasa diberi keutamaan. Melalui satu kenyataan, pihak pentadbir institusi pendidikan diminta mengambil langkah sewajarnya bagi memastikan kelancaran pengoperasian institusi masing-masing. Sebarang perubahan arahan akan dimaklumkan melalui saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Fasa 2 projek Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 membabitkan 2,000 lokasi dijangka bermula awal tahun depan. Jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, kebanyakan lokasi yang dikenal pasti adalah di pedalaman Sarawak dan Sabah serta beberapa kawasan pedalaman di Semenanjung. Secara keseluruhan, Jendela 2 melibatkan 3,000 tapak dengan populasi antara 20 hingga 30 orang sehingga 200 hingga 300 orang yang memerlukan pendekatan berbeza bagi memastikan capaian internet dapat disediakan.
2: Fasa pertama bagi jendela 2 sedang berjalan, proses mengenal pasti vendor dan sebagainya itu diuruskan oleh pihak MCMC dan ini melibatkan 1,000 tapak yang pertama. Manakala bagi fasa kedua melibatkan 2,000 tapak, itu akan disusuli mungkin pada awal tahun depan. Di seluruh negara, bagi fasa pertama, 1/3 lokasi di Semenanjung, 1/3 di Sabah, 1/3 di Sarawak. Jadi kita berlaku adil. Tapi dalam fasa kedua, banyak daripada lokasinya adalah di kawasan pedalaman Sarawak dan juga di Sabah. Ada beberapa lokasi di Semenanjung juga.
1: Tambahnya, kira-kira 1/3 daripada keseluruhan lokasi bawah jendela 2 akan melibatkan pembinaan menara telekomunikasi, manakala selebihnya menggunakan pelbagai penyelesaian yang bersesuaian dengan keadaan setempat. Bagi mereka yang menggunakan laluan sama setiap hari, masa yang dapat dijimatkan memberi kesan besar terhadap keseluruhan rutin harian. Di Melaka, perubahan pada beberapa persimpangan dan laluan utama kini mula memberi kelegaan kepada pengguna. Nur Syafina Sari meninjau bagaimana usaha penyuraian trafik ini menyentuh kehidupan harian rakyat dalam segmen Melaka Sayang Rakyat.
3: Setakat ni banyak perubahan lah daripada dulu dengan yang sekarang. Alhamdulillah, kalau setakat ni saya banyak kali lalu pergi ke arah ke Melaka kan, Sungai Udang, trafik berjalan dengan lancar. Dengan roundabout dah ada ni kan, luas. Bila ada berlaku accident ni dekat hutan simpan, tetap jalan macam biasa lah.
4: Terutama pada waktu hujung minggu dan waktu kemuncak lah. And then saya memang guna jalan ni hari-hari untuk hantar anak, ambil anak sekolah. Tadi memang saya rasa memang progress tu cantik lah selepas tukar rombak ni.
5: Trafik jalan lancar lah kan, sebab kereta pun dah tak ada U-turn kat situ. Jadi banyak sebelum ni lah, memang jam. Sebab jalan tu pun boleh U-turn, boleh ni. Jadi memang panjang lah kat situ biasanya.
6: Beza dia dah tak sesak macam dulu. Biasa dulu kalau orang balik kerja petang kan, situ kan memang sesak kan. Ni dia dah tutup situ, dia dah buat U-turn. So jam tu dia agak kurang sikit lah daripada sebelum-sebelum ni.
7: Pengalaman pengguna ini menjadi ukuran paling dekat terhadap keberkesanan setiap perubahan yang dilaksana. Usaha penyuraian trafik digerakkan menerusi jawatankuasa Trafik Task Force Negeri. Tumpuan diberikan kepada lokasi yang sering mengalami kesesakan serta persimpangan menyebabkan pengguna terpaksa menunggu terlalu lama.
8: Satu contoh di Stadium Hanjebat, pengurangan 3 fasa kepada 2 fasa masa menunggu dikurangkan daripada 175 saat kepada 65 saat saja. Di kandang pula, pengurangan 4 fasa kepada 2 fasa masa menunggu dikurangkan daripada 65 saat kepada 60 saat di Melaka Mall. Di mana pengurangan 3 fasa kepada 2 fasa, kita dapat mengurangkan masa menunggu daripada 125 saat kepada 70 saat saja.
7: Setakat ini, inisiatif larangan membelok ke kanan atau no right turn telah dilaksanakan di 12 lokasi kesesakan kritikal. 2 lokasi menggunakan pendekatan persimpangan bulatan, manakala konsep ghost rate dilaksanakan di persimpangan High Compeg Alu Gajah. Seiring pertambahan penduduk dan kenderaan, perancangan turut melihat keperluan pengguna untuk tempoh 5 tahun akan datang. Antara yang sedang dilaksana, projek menaik taraf jalan Tun Hamzah di Melaka Tengah bernilai RM300 juta ringgit selain pusingan U bertingkat dan direct U-turn di Lebuh AMJ. Turut dilaksana naik taraf laluan Sungai Udang ke Masjid Tanah serta laluan Bulatan Kelibang ke Persimpangan Batang 3.
8: Dengan adanya beberapa projek yang saya sebutkan tadi, insyaAllah dalam masa tempoh dalam 5 tahun ini, keserakan jalan raya di sebahagiannya di Melaka, di tempat-tempat yang keserakan yang panggil hotspot lah, dapat dikurangkan.
7: Daripada mengurangkan masa menunggu di persimpangan hingga menaik taraf laluan utama, usaha penyuraian trafik di Melaka terus diperkasa bagi memastikan perjalanan kekal lancar seiring pertambahan penduduk, kenderaan dan pelancong di negeri ini. Laporan Nur Syafina Sari, RTM.
1: Keindahan dan keunikan alam di kawasan desa yang ada di Melaka mampu menggamit lebih ramai pelancong ke negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pengalaman itu ditawarkan menerusi penganjuran sukan lasak berbasikal. Katanya menjadi matlamat kerajaan negeri untuk menjadikan sukan sebagai satu lagi kekuatan dalam menonjakkan industri pelancongan khusus di luar bandar. Beliau juga mahu pengusaha inap desa menerima tempahan, peniaga kecil mendapat pelanggan, produk tempatan semakin dikenali dan ekonomi penduduk turut berkembang. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
0: Yang sahih di RTM.
9: Melaka FM mempesonakan 102.3.

laporkan perkara itu kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, tindakan berkongsi semula kandungan sedemikian hanya akan memperluas penyebarannya termasuk meningkatkan jumlah tontonan di media sosial. Jadi, jangan bantu untuk sebarkan, jangan reshare, jangan bagi view, terus buat laporan polis ataupun aduan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Baik, terus setia bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Salam hari Isnin hari ini. Semangat, semangat. Jom kita mulakan hari kita dengan penuh bersemangat. Ha, kalau ada masalah ke, sambil-sambil berfikir tu, sambil dengar Melaka FM.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.